Dobar dan i dobrodošli u ovaj današnji hrvatski program, program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne sa radio postaje 4EB 98.1 FM.

I evo nas opet uz još jedne epizode Dobre narodne pjesme, program Uživo. Ja sam ovdje s vama za ovaj današnji hrvatski program. E, kao obično, imate priliku tu zvati ovaj glazbeni program na pjesme koje vi želite čuti na ovome programu. Nema ništa se radi, postoje 4B. Kao obično, isto tako imamo i jedan oglas u vezi Seljačko večer koja će biti u iduću subotu. Malo kasnije o tome, ja ću dati vama detalje sve o tome. Ništa, ljudi moji, kao obično, sve će ovaj program, sve će biti popraćeno sa lijepe pjesme u stil narodne. Jedino ako vi tražite nešto posebno, onda recite. Ako ne, po mome izboru, ljudi moji, ostanite sa mnom i uživajte.

E, ljudi moji, vrijeme je za obavijesti, jer malo sam našao vremena izvesti dok poziv ovdje u studio. Ljudi, do sada se uživali program. Idemo sa ovo glas što se tiče Seljačka večer, idući u subotu. Počinje sve to u 3 sata poslije podne, traje sve do kasne noći i pripremaj to za vas. Hrvatska folklorna skupina Dukati Brisbane ujedno sa Centar Hrvatske zajednice. Na taj dan biti će za vas odojak na ražan, kuhano vino, kolače, pečene kestenje, pjesme i plesove lijepe naše. Glazba će biti uživo, a dolazi grupa Prva Liga i ujedno folklorna skupina Lado iz Djelonga. Pa dođite svi, uživajte kroz pjesme i plesove lijepe naše na seljački način. Biti će tu također i tombola bogata, ujedno ima puno lijepi nagrade naših pokrovitelja. Tiketi su već na prodaji, za odrasle $65, djeca 5 do 13, $35, uključena je večera. Ljudi moji, nemojte zaboraviti, 13. lipnja, to je u iduću subotu, sve počinje u 3 sata poslije podne.

E ljudi moji, pjesma od Duška Kuliša, kako sam prije najavio, imam tu dosta i previše poziva ovdje u studiju da sam spremio previše vremena s vama na telefonu dok tražim pjesme. Ovo sljedeća pjesma je za gospoda Nermin koji je zvao, čovjek koji je iz bosanske zajednice, kaže tako, pozdravlja sve Hrvate, uživa ovaj program, kaže da obožava ovaj program, pa gospodine, evo jedna pjesma za tebe.

Ej, ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Hvala svima od srca za pozive, za poruke, za podršku ovog programa svake subote. Ljudi moji, ja sam opet s vama uživo iduću subotu gdje ćemo nastaviti. Imajte lijep i ugodan vikend i do slušanja, Bog.

You are listening to the Yoruba Language Program on Radio 4EB 98.1. Ebo Sheyi, Odaju. Ebo Ola, Odaju. Ebo Kosh, Odaju. Don't touch that dial. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi.